sitter vi på däck vid solnedgang. Och till träckspill och gitarr vi tar en sang. Kära liv, du vet att tänker jag på dig. Du vill alltid bli det.

0: och skravla över steika si, vad tänkte du väl då?
1: Spel själv.
0: Julebord med 14 rätter.
1: Spel själv.
0: Flaske, klirr och kremarsätter. Alla tar en drosje hem igen så glad och fri. Spelar edru äkte man så stu och bo och bli. Tänk om en kväll hade mot oss i. Nu är jag full, spel själv. Och alla små Talias barn som får kritik i fläng. Det är ju nästan upplagt de må få sig sitt refräng. Vär gång de nå får se de är blivit savla ner på ny. Kaster de avisen och så hör stammens gny. Spel själv. Figaro och Lavrans datter, spel själv. Ska du se hvor fort du dratt, Romalene Dietrich med sin mormor varm. Var jeg elsker å skulle holde barmen varm. Ringte jeg til mannen hennes med morfars arm. Nå er jeg trøtt, spill selv, spill selv. Alt er spill på livets scene, spill selv. Krutschoff spiller helt alene om han banker skoen i det grønne bord. Sitt ikke forskrekka og helt uten ord. Ta begge.

0: trött ska badet ha slut. Är det någon vits att sitta i den här dunken här, vet du, när det har börjat 4-5 mycket karr upp här för mig? Är det rumpetröd att jag lär nå du har drivit det med? Är du lös i magen med Harald?
1: She was born in November 1960.